konser proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et.

0: siz kreditle. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı

Körgöz. Körgöz Azərbaycanın Qaradağ rayonunda Qızıldaş qəsəbə inzibati ərazi vahidində qəsəbədir. Qəsəbə şimaldan Puta, cənubdan isə Qızıldaş qəsəbəsi ilə həmsərhəddir. Qərbində isə Bakı qulaqları yerləşir. Bu dağın da ən yüksək zirvəsi məhz qəsəbənin adı ilə Kərkəs dağı adlanır. Əhalisi 2200 min nəfərdən çoxdur. Qəsəbə öz adını yaxınlığı

0: Yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17 500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə

0: Doktor Rəşid Süreyya Əfəndinin baş redaktorluğu və Əli Əsgər Əli Əkbərzadənin müdiriyyəti ilə bu həftənin ərzində mətbuat aləmində Mədəniyyət adlı bir məcmuə çıxacaqdır. Məcmuəmizi daimi olaraq aşağıda adları yazılmış möhtərəm zatlar kəndi məqalələri ilə zinətləndirəcəkdirlər. Azərbaycanın məşhur mühərrirlərindən Şəfiqə xanım Əfəndizadə, möhtərəm Azərbaycan şairlərindən Salman Mümtaz, Hüseyin Cavid, Abdullah Şaiq, Əli Abbas Müznib, Əbdülxaliq Cənnəti və başqaları.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

Rəqslərimiz Buzovna rəqsi. Buzovna rəqsi 1960-cı illərdə Bakıda yaranan oyun havalarındandır. Rəqsin adı Bakının Buzovna kəndinin şərəfinə verilib. Mərdlik xarakteri daşıyan bu oyun havası Allegro, yəni cəld tempdədir.

sursat çatışmazlığı yaşadığı barədə iddiaları təksib edib. Bu barədə The Wall Street Journal məlumat yayıb, ölkənin ehtiyaclarından xeyli çoxdur. O, sursat çatışmazlığının Vaşinqtonun İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları bərpa etməməsinin səbəbi olması barədə yayılan məlumatların

Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-31, Aran rayonlarında 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə, Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.
3: Bu dəniz unudu dərdi səlimi. Yüksündə həsrəti bada başvura.

teatr 2014-cü ilin sentyabrında təntənəli şəkildə açıldı. Hazırda teatrın həm orkestri, həm də xoru festivalın adını daşıyır. Florence Musiqili Mayın Orkestri və Xorum. Orkestra 1985-ci ildən Zubin Mehta rəhbərlik eləyir. Xormistr isə Lorenzo Frattinidir. Son illər festival proqramına Zoluşka, Sevilə Bərbəri, Traviata, Sevgi Şərabı operaları əlavə edilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumat

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağarışma, görünmə, ağarışma, yetişmə, meyvə, ağarışma.

0: bilirsən sən. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.

İranın müzakirəsini təklif edir. İranla ABŞ arasında mesaj mübadiləsi aparılır. Fars agentliyi xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai deyib. Amerikalılar mesaj mübadiləsi aparırlar, lakin bizim üçün prioritet suverenliyin, ərazi bütövlüyünün qorunması və xalqımızın hərbi cinayətlərdən müdafiəsidir, o bildirib. Bəqayinin sözlərinə görə diplomatiya üçüncü dəfə xəyanətə məruz qalıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü vurğulayıb ki, ABŞ-nin hücumları İslamabad anlaşma memorandumunun kobud şəkildə pozulmasıdır. İsrail Yordan

0: Sal. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz. Terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxresidence.az.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: kartel.
1: Zeynep'le Abbas. Zeynep'le Abbas 19. yüzyılda Şemkir Mühit'in getirdiği söz serraflarından biriydi. Hesretem görüm boyunu, deste tutup durmuyunu, hicran arkının suyunu bizim sarı bağlayıptır. Şemkir Mahalı'nın Zeyem kendinde yaşayıp yaradan, Zeyemli Abbas'ın yaracılığından bize gelip çatan nümuneler onun təbindən, istedadından haber verir. Ağalar, bir vefa yardan mən dönərəm, könül dönməz. İşi cövri cefa yardan mən dönərəm, könül dönməz. Xalq şeir üslubunda yazıb yaradan el sənətkarının poetik nümunələri bugün də aşıqların dilindən düşmür.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə

0: və 3 nəfər xəsarət alıb. Ukrayna ordusunun Rusiyanın Rostov vilayətinə hava zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 5 sakin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Bu barədə regionun qubernatoru Yuri Slyusar açıqlama yayıb. Belqoradda da kütləvi hava hücumu olub, vilayət administrasiyasının operativ qərargahı 12 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Xəsarət alanlar arasında az yaşlılar da var. Hava hücumu nəticəsində yanğınlar baş verib. Ev və avtomobillərə ziyan dəyib. Ukrayna müharibənin hazırki cəbhə xətti boyunca dondurulması və danışıqlara başlanılması təşəbbüsünü dəstəklədiyini açıqlayıb. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andriy Sibiga X hesabında paylaşım edib. O, Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomert Tokayevin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müharibənin dayandırılması ilə bağlı çağırışını yüksək qiymətləndirib. Prezident Tokayevin Putinə müharibəni dayandırmağın vaxtının çatdığı barədə mesajına görə minnətdarıq. Bu, realist, vaxtında verilmiş və müdrik mesajdır, deyə Andriy Sibiga bildirib. Nazir vurğulayıb ki, Ukrayna müharibənin diplomatik danışıqlara keçilməsini təklif edib. Lakin Kreml bu sülh yolunu hələ də qəbul etmir. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Paytaxt və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair həyata keçirilən Pirşahı, Novxanı, Xırdalan M4 avtomobil yolu layihəsi üzrə tikinti işləri aparılır. Hazırda yolda vəziyyət necədir? Bu barədə əməkdaşımız Vüqar Alışov məlumat verir.
1: Biz Novxanı ərazisindəyik və burada Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-2030-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən Pirşağı, Novxanı, Xırdalan M4 avtomobil yolu layihəsi üzərində tikinti işləri nəzərdə tutulub. Layihə çərçivəsində yolun əsas hissəsi ilə yanaşı yol qovşaqları, körpülər, tunel tipli yol ötürücüləri və digər mühəndis qurğularının inşası da həyata keçiriləcək. Layihə yekunlaşdıqdan sonra isə yeni avtomobil yolu Abşeron yarımadasının şimal-şərqində yerləşir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Fransa'da biz de varık.
1: Biz de varık.
2: Bizimle hemsöhbet olan Şövket Orucovanı da Fransa'ya aparan özünə inamı, güvenci ve cesaretidir. Gəlin Fransa'ya necə getdiyini, niyə getdiyini özündən işidək.
0: Herkesi salamlayıram. Əvvəla xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələri unutmadığınız üçün öz minnətdarlığımı bildirirəm. Uşaqlıqdan hər kəsin bir arzusu olduğu kimi, mənim də arzum ömrümdə bir dəfə belə olsa Fransanın paytaxtı olan Paris şəhərinə gedib Eyfel qülləsini canlı görmək idi. Məktəb vaxtlarından qərara gəldim ki, mütləq xarici dillər fakültəsini seçəcəyim və beləliklə məqsədə gedən yolda ilk addımım Gəncə Dövlət Universitetinin xarici dillər fakültəsinin fransız dili müəllimliyi ixtisasına qəbul olmaq oldu. Daha sonra isə Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Dilşünaslıq Fransız Dili İxtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul oldum və birinci kursun sonlarında Erasmus Mübadilə Proqramının təqaüdünü əldə edərək Fransanın Rouen Universitetinə təhsil almaq şansını qazandım və beləliklə Fransaya köçdüm. İllər sonra nəhayət ki, arzum gerçəkləşmişdi.
1: Biz də varıq.
0: Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində biz də varıq.
3: İngiltərədə biz də varıq. İspaniyada biz də varıq.
4: İsveçrədə biz də varıq.
1: Biz də varıq.
2: Şövkət, olduğunuz şəhərdə Azərbaycanın milli dəyərlərini necə tanıdırsınız, necə təqdim edirsiniz, ümumiyyətlə nə qədər məlumatlıdırlar?
0: Tədbirlərə könüllü tərcüməçi kimi qoşuluram. Bunlardan birini sizə misal gətirə bilərəm. Ən sonuncu qatıldığım Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Luvr Muzeyində təşkil olunan rəssamlarımızın sərgisi idi. Bunlar Anar Hüseynzadə və Elvin Nəbizadə idilər. Bildiyimiz kimi dünyaca məşhur olan Luvr Muzeyində ən böyük stend bizimki idi və dünyanın hər yerindən turistlər buraya axın edirdi. Və bizim stend mən gözlədiyimdən daha çox marağa səbəb olmuşdu. Çünki sərgidə bir tək bizim ölkə deyildi. Ancaq buna baxmayaraq, fransızlar etiraf edirdi ki, bizim rəssamların yaratdığı əsərlər təşkil olunan sərgidə digər ölkələrin stendlərini qabaqlayır. Bu mənim üçün çox qürur verici bir hadisə idi. Çünki xarici ölkədə tələbə olduğum ölkəni təmsil etmək, eyni zamanda həm yerlilərimizin əziyyətinin bəhrəsini görməsi hər kəsin onlara və gözəlim yurdum ölkəm olan Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə heyran qalması həqiqətən böyük uğurdur.
1: Biz də varıq.
5: Vətən adına.
1: Vətən yanında. Biz də varıq.

Və 7-ci nömrə dalanda 14 nömrəli evdə yaşayan İran rəiyyəti Əsəd Xəliloğlu öz yeznəsi Məhəmməd Sadiq Haqverdioğlu tərəfindən öldürülmüş və həman evin tövləsində yerə basdırılmış imiş. Təhqiqatdan məlum olmuşdur ki, Məhəmməd Sadiq İran rəiyyəti imiş. Rəsuloğlu ilə bahəm Əsədi öldürüb və basdırmışdır. Qatillərin hər ikisi həbs edilib, təhqiqat

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün

İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.

2025-2026 mövsümünün son buraxılışı FM105-də sizə Sport Plus proqramı təqdim olunur, hörmətli dinləyənlər. Danışan Anar Nəbidi, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da 100 ilin radiosunda bərabər oluruq sizlə. Sport Plus proqramı bugün idmansız qalma rubrikasını sizə təqdim edəcək. Radiolarınızın səsini yüksəldin. Xoş istirahətlər, xoş günlər bu aya, bu mövsüm olan son buraxılışla bərabər, hörmətli dinləyənlər. 243-cü buraxılış Azərbaycan radiosunda sizə təqdim olunur. İdmansız qalma rubrikası da müxtəlif sayının insanlarını evlərinizə qonaq gətirir. Axı idmanı ancaq idmançılar sevmir. Şairlər, millət vəkilləri, ifaçılar, aktyorlar, tanınmış simalar bizim bu rubrikada mövsüm ərzində qonaq oldu. Son idmansız qalma rubrikasında isə sevilən, çox amma çox istedadlı ifaçı dostumuz Mərdan Kazımov idi. Ötən ay o bizimlə bu layihədə bərabər oldu. Hörmətli dinləyənlər, mübarəkdir bu zəfərlər kompozisiyası. Ayaz Qasımov istedadlı, işinin peşəkarı, ən xoş sözlərə layiq, çox amma çox dəyərli müğənni dostumuz Azərbaycan radiosunda, Sport Plus proqramında əla kompozisiyayla işidildi. Mübarəkdir bu zəfərlər, xalqımıza zəfərlər, xoş günlər yaraşır, hörmətli dinləyənlər. Azərbaycan radiosunda, Sport Plus proqramında, idmansız qalma rubrikasında özəl qonağımızla mövsümü yekunlaşdıracağıq. Ayaz Qasımov bugün bizimlə bərabər olacaq. İdmanı çox sevir, idmanla məşğul olub, idmanı həqiqətən tək bir idman növünü yox, bir neçə idman növünə məşğul olaraq xüsusi bir sevgisi var. Fitnesslə məşğul olması və eyni zamanda fit qalması və karateni, taekvandonu, üzgüçlüyü sevməsi hər halda özü tanışsa daha yaxşı olar. Az sonra özünü də işləyəcəyik. Sənət uğurları, gördüyü işlər

Zaman yüksəkdə, irəlidə olub, olur, olacaq da Ayaz Qasımova uğurlar arzulayırıq və FM 105-də top, söz, pas Ayaz Qasımovun olacaq. Az sonra biz Ayazı işləyəcəyik, dəyərli dostumuzu işləyəcəyik, daha sonra onun ələ bir musiqisi gözlə gələcəyimdə FM 105-də səslənəcək, daha sonra isə sənət uğurları, fəaliyyəti işləyəcək. Hər halda yeni ifalar, yeni hədəflər Azərbaycan radiosunda Ayaz Qasımovun elə dilə işləyəcəksiniz. Öncə idmanla bağlı fikir və düşüncələri, marağı, sevdiyi idman növlər, fəaliyyəti, məşğuliyyəti, həvəskar olaraq, peşəkar olaraq hər halı idmanla bağlı nələr söyləyəcək, işləyəcək. Daha sonra gözlə gələcəyim kompozisiyası Ayaz Qasımovla səslənəcək. Ardından isə Ayaz Qasımovun səhnə fəaliyyəti, yeni işləri, musiqi ilə bağlı və sənət uğurları, yaradıcılıqla bağlı fikirləri FM 105-də səslənəcək. Odur ki, dalğanı dəyişmin, radiolarınızın səsini yüksəldi. Bugün idmansız qalma rubrikasında Ayaz Qasımov olacaq mövsümün son buraxılışında, əziz dostlar. Özəlliklə, bir çox ifaçıların da Ayaz Qasımovdan nümunə götürməsində mütləq şəkildə vurğulayıram. İstər mədəniyyət, istər ədəbərkan, yüksək insani keyfiyyət, sadəlik, səmimiyyət, işinin peşəkarlığı, hər halda ən xoş sözlərə layiq ifaçı dostumuz FM 105-də idmansız qalma rubrikasında bugün Ayaz Qasımov bizimlə birlikdə olacaq. Bu rubrikanın özəlliyi odur ki, məşhur simaların, tanınan şəxslərin bilmədiyimiz tərəflərini öyrənməkdir, göstərməkdir, səsləndirməkdir, eşitdirməkdir. Çünki onlar da idmanı çox sevirlər, zaman-zaman da məşğul olublar və olurlar da. FM 105-də top, söz, pas, Ayaz Qasımovun dalğanı dəyişməyin, siz Azərbaycan radiosundasınız.

Azərbaycan Radiosunda Ayaz Qasımov eşidildi. FM 105-də Sportpress proqramında İdmansız Qalma rubrikasında Ayaz Qasımov qonaq oldu. Mövsümün son buraxılışı istedadlı, peşəkar, yüksək insani keyfiyyət, sadəliyi və səmimiyyəti ilə çox amma çox professional bir ifaçı dostumuza bundan sonraki işlərində də uğur

0: bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
1: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz Aslanı. Azərbaycan rəqslərinin əksəriyyəti istedadlı xalq sənətkarları tərəfindən yaradılıb. Aslanı rəqsi də bu qəbildəndir. Rəqsin müəllifi Mahir Qarmon ifaçısı, unudulmaz sənətkarımız Aslan İlyasovdur. O, qədim xalq rəqslərinin mahir ifaçısı olmaqla yanaşı, özü də bir neçə oyun havası bəstələyib. Onlardan biri də Aslanı rəqsidir ki, müəllif bu havanı özünə həsr etdiyinə görə belə adlandırıb. Orta templi Aslanı rəqsi

0: nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə.

0: 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına və Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sahəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı 2026-cı ilin iyun ayının sonuna olan vəziyyətə görə Azərbaycandakı layihələr portfeli ilə bağlı məlumatları açıqlayıb. Yenilənmiş məlumatlara əsasən, bank Azərbaycandakı layihələr portfelinin həcmi 892 milyon avro təşkil edir və 36 layihəni əhatə edir. Bildirilir ki, bankın bu layihələrdə iştirak payı 1%, əməliyyat aktivlərinin həcmi isə 721 milyon avro səviyyəsində qiymətləndirilir. Bu günə dək Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ölkəmizdə 202 layihənin həyata keçirilməsinə dəstək göstərib. Magistraturaya qəbul üzrə ixtisaslaşma seçiminin müddəti uzadılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə müsabiqə şərtlərini ödəyən bakalavrlar iyulun 27-si saat 13:00-a dək internet vasitəsilə ixtisaslaşma seçimini təsdiqləyə bilərlər. 15633 bakalavr elektron ərizəsini təsdiqləyib. İxtisaslaşma seçimi və qəbul aparılan proqramlarla bağlı ətraflı məlumat həmçinin magistr jurnalının elektron versiyası abituriyen.az saytına yerləşdirilib. Müsabiqədə yalnız elektron ixtisaslaşma seçimi ərizəsini təsdiqləyən bakalavrlar iştirak edə biləcəklər. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında iştirak edən namizədlərin ballarının şəxsi səhifələrdə əks olunması vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılmadan əvvəl təmin ediləcək. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hazırda müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin test imtahanı mərhələsi üzrə daxil olmuş apellyasiya müraciətləri araşdırılır. Vurğulanıb ki, namizədlərin imtahan nəticələri apellyasiya müraciətlərinə verilən cavablarla eyni vaxtda onların şəxsi səhifələrinə yerləşdiriləcək. Dünya gündəminə gəlincə, hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi Ukrayna üçün prioritet olaraq qalır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Sky News telekanalına müsahibəsində böyük şəhərlərin ballistik raketlərlə vurulduğuna diqqət çəkib. O, ölkənin raket hücumundan

9, dağlıq yerlərdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat.

0: yenidən gündəmə gətirib. Bir sıra Avropa liderləri və ekspertlər miqrasiya siyasətini yenidən nəzər yetirməli olduğunu düşünür. Almaniyadan xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova xəbər verir.
1: Rəsmi Berlin həm ölkə daxilindən, həm də Avropanın müxtəlif paytaxtlarından gələn kəskin tənqidlərlə üz-üzədir. Bugün qitə miqyasında əsas müzakirə mövzusu təhlükəsizlik boşluqları və Avropa İttifaqının miqrasiya siyasətidir. Məsələyə ən sərt reaksiya verən liderlərdən biri Çekiyanın başnaziri Andrey Babiş oldu. O, rəsmi açıqlamasında Brüsseli birbaşa hədəf alaraq bildirdi ki, Avropanın mərkəzində baş verən bu cür qanlı hücumlar illərdir davam edir və nəzarətsiz və qanunsuz miqrasiyanın acı nəticəsidir. Çekiya hökumətinin başçısı Almaniyanın əvvəlki miqrasiya siyasətini də kəskin tənqid edir və Avropa İttifaqının sərhəd siyasətinin iflasa uğradığını bildirir. Hazırda Almaniya cəmiyyətində də daxili təhlükəsizlik tədbirlərinin sərtləşdirilməsi və deportasiya proseslərinin sürətləndirilməsi ilə bağlı tələblər artır. Və Avropa İttifaqında qeyri-qanuni miqrasiya fonunda yaranan siyasi gərginlik isə Şengen sisteminin gələcəyini yenidən gündəmə gətirib.
0: Yaponiya, Avstraliya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiya rəsmiləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının tətbiq etdiyi yeni tariflərə qarşı çıxaraq bu tədbirləri təəssüf doğuran və əsassız adlandırıblar. Reaksiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının məcburi əməklə istehsal olunan malların beynəlxalq ticarətə daxil olmasının qarşısını almaqda uğursuzluqları iddiası ilə 60 ticarət tərəfdaşının idxalına yeni tariflər elan etməsindən sonra gəlib. Rüsumlar cümə günü qüvvəyə minib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə adı çəkilən ölkələr arasında keçən il 15% tarif tətbiq edən pakt imzalanıb və heç bir əlavə tarif tətbiq edilməyəcəyi təsdiqlənib. Beynəlxalq Kosmik Stansiyada 241 günlük missiyanı başa vuran Soyuz MS-28 pilotlu kosmik gəmisinin beynəlxalq ekipajı yeri qayıdıb. Eniş aparatı Qazaxıstan çöllərində Jez-Kazgan şəhərindən 147 km cənub-şərqdə yerə enib. Məlumata görə eniş normal rejimdə həyata keçirilib.

0: www.deluxeresidence.az.
1: Sahipkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Sürət, təhlükəsizlik, qaydalar, nişan, navigasiya.
8: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və qeyd edim ki, bu Avtoraid mövsümün sonuncu Avtoraididir və bugündən, yəni bu verilişdən sonra biz də dincələcəyik, istirahətə yollanırıq. Amma istirahətə yollanmazdan əvvəl elə qarşıdan gələn yayın son ayı ilə bağlı maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Çünki avqust ayında əksər iş yerlərində, əksər müəssisələrdə məzuniyyətə yollanan vətəndaşlar həqiqətən çoxluq təşkil edir və əlbəttə ki, bu məzuniyyət vaxtı da müxtəlif istiqamətlərə istirahətə yollanır vətəndaşlarımız. Kimlərsə ölkə xaricinə, kimlərsə ölkə daxilində, yəni müxtəlif bölgələrə, rayonlara səyahət edirlər və yaxud elə paytaxt Bakıda, dəniz kənarı məkanlarda, istirahət obyektlərində dincəlməyi üstün tuturlar. İstənilən halda, yəni hara getsələr də avtomobillər mütləq şəkildə istifadə olunur və yollarda müəyyən problemlər yarana bilər. Bütün bu problemlərin qarşısını almaq üçün, müəyyən xəbərdarlıqlar etmək üçün də bugünkü həm söhbətin baş dövlət yol polisinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev ətraflı, geniş məlumat verəcək, maarifləndirmə söhbəti aparacaq, amma bir mahnıdan sonra.

0: bu məsələdə və digər məsələ isə əlbəttə ki, insanların avqust ayında məzuniyyətlərə yollanması və elə müxtəlif istirahət mərkəzlərində ailələri ilə özləri və yaxud tək şəkildə dincəlmələr olacaq. Elə bu barədə geniş şəkildə danışacağıq. Bizim bugünkü qonağımız Başdövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Rövşən Tağ istirahət mərkəzlərində ailələri ilə özləri və yaxud tək şəkildə dincəlmələr olacaq. Elə bu barədə geniş şəkildə danışacağıq. Bizim bugünkü qonağımız Başdövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Rövşən Tağ yerli. Rövşən bəy, salam.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kənan bəy, mən də sizi və bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram.
0: Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu statistika nəyi göstərir? Avqust ayında məzuniyyətlərin sayı daha çox olur. Yəqin ki, ölkədə və dəniz kənarı ərazilərə, rayonlara, istirahət mərkəzlərinə axın artır, düzdür?
1: Bəli, istər-istəməz avqust ayında əvvəllərində kim istirahətə getməyibsə daha çox bölgələrə səfərlər təşkil edirlər. Eyni zamanda avqust ayı, mən düşünürəm ki, yay fəslində ən isti aylarından biridir. Ona görə dəniz kənarı ərazilərə də böyük axın olur. Və avqustun sonu da artıq geri dönüşlər başlayır. Ona görə də bütün şəhər üzrə, yollar üzrə hərəkət intensivliyi artır. Avqustun sonu artıq insanlar gəlir məktəbə, universitetə müəyyən bir hazırlıq mərhələsi, hazırlıq dövrü olur. Ona görə də doğru vurğuluyursunuz ki, avqust ayında hardasa hər bir

0: ki, yolların təhlükəsiz qalması üçün, yolların nizamlanması üçün biz lazımı bütün addımları atırıq və indidən də müəyyən mərhələli şəkildə layihələr icra olunur.
1: Bir məsələ var. Məsələn, bu məktəblərdəki tıxacın, məktəblərin qarşısında olan tıxac və məktəb yollarında olan tıxacın qarşısında olmaq üçün məktəb avtobusu niyə hələ də istifadə edilməyən, bu istiqamətdə niyə addımlar atılmır?
0: Artıq atılır, Kəran bəy, bəli. Aidiyyəti qurumlar bununla bağlı müəyyən bir tədbirlər təşkil edirlər və bu istiqamətdə artıq addımlar atılır və bu
1: istiqamətdə niyə addımlar atılmır?
0: Artıq atılır, Kəran bəy, bəli. Aidiyyəti qurumlar bununla bağlı müəyyən bir tədbirlər təşkil edirlər və bu istiqamətdə artıq addımlar atılır və bu çox yaxşı aldı ki, əslində.
1: Məncə bu şəhəri xilas edər.
0: Bəli, müəyyən uşaqlar, daha doğrusu valideynlər öz övladlarını şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə yox, məhz həmin o
1: məktəbli
0: avtobusu dediyimiz avtobuslara tam arxain formada təhvili verə bilərlər, onlar da sağ-salamat gedib çata bilərlər. Bu, şəhərimizdə olan nəqliyyat yükünün azalması üçün vacib olan bir addımlardandır və bu addımlar artıq atılır.
1: Ümumiyyətlə, məntiqli olan birisi nədir? Məktəbli avtobusu yolda olarkən, məsəl üçün deyim də, bir valideyn

Öndə yollarda ən çox diqqət etməli olduğumuz məqamlardan danışırıq. Məktəblər və tələbələr, istirahətdən qayıdanlar və digər məsələlərdən danışdıq. Həm söhbətin baş dövlət yol polisi idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevlə, indi isə elə yollardan və sürücülərdən danışmaq istəyirəm. Çünki deyilənə görə, belə işin əvvəlində bunu qeyd etdim, hidrometeorologlar qeyd edir ki, avqust ayı hədsiz istilər olacaq. Hətta avqustun əvvəlindən başlayaraq çox güclü.

0: demişik ki, bəli, kəskin istilər zamanı doğrudan da havanın sürücüyə və ümumiyyətlə hər bir insana təsiri danılmazdır. Və burada bir neçə məqama toxunmaq istəyirik. İlk növbədə, əgər özünüzdə bir yorğunluq hiss edirsinizsə, belə havalarda sükan arxasına əyləşməyin. Əziz sürücülər, yəni bu həm sizin, həm də ki, digər yol hərəkəti iştirakçılarının həyatı üçün təhlükəlidir. Eyni zamanda artıq avqust ayıdır, bir çox ailələr öz övladları ilə birgə müəyyən bir bölgələrə səfər edəcəklər və avqust ayının ortaları, sonları belə qəzalarla biz ötən ildə rastlaşmışdıq ki, yəni ailələrin iştirakı ilə baş verən qəzalar olur.
1: İstirahətdən qayıdanlar.
0: Qayıdanda və yaxud da ki, elə gedəndə. Ona görə əgər, təbii ki, bir mənalı olaraq biz yollarda sürücü olaraq, yol hərəkət iştirakçısı olaraq diqqətli olmalıyıq. Ancaq avtomobilimizdə az yaşlı uşaqlar varsa, xüsusən diqqətimizi artırmalıyıq. Yəni yorğunluq hiss edirsə, avtomobili idarə etmək, düşünün ki, sizin övladınıza qəsdə bərabərdir. Gedib avtomobili aşırdıb, öz ailənizi məhv apara bilərsiniz və yaxud da ki, bir başqa şəxsin ailəsini məhv edə bilərsiniz. Ona görə də bu məsələdə bir balaca həssas yanaşaq bu məsələyə. Səhhətimizdə hər hansı bir problem varsa, yola çıxmayaq. Və ən çox qarşılaşdığımız problemlər müəyyən bir soyuducu elementi olmayan, yəni kondisioneri olmayan avtomobillərlə günün isti vaxtı uzun yola çıxmaq olmaz. Ümumiyyətlə, qısa məsafələrdə də

0: xüsusən də pənzərələri açırlar və insana təsiri həddindən artıq çox olur və insanda müəyyən bir, belə deyək də, artıq ətrafı lazımı qədər dərk etməməyə başlayır. Hı-hı. Orada iştirak edən sürücü.
1: Keydir istəyir insanı.
0: Bəli. Və ona görə də bu məsələ ilə bağlı da biz tövsiyələrimizi səsləndirmişik ki, soyuducu elementi olmayan, kondisioneri olmayan nəqliyyat vasitələri ilə uzaq səfərlərə çıxmaq təhlükəlidir. Əgər belə bir zərurət varsa, onda heç olmasa havanın sərin vaxtını seçin. Günün qızmar vaxtı, hansı ki gün orta saatları, sizin belə nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmağınız inanın, həm sizin üçün, həm də digər yol hərəkət iştirakçıları üçün böyük bir risk faktoru daşıyır. Eyni zamanda yuxusuz qalan sürücülərimiz olur. Yay-

0: tamamilə sərxoş sürücüyə bərabər tutulur. Yəni, yolu
1: Aha.
0: qavrama məsələsində eyni dərəcə və eyni baxış olur. Yəni,
1: Aha.
0: ətrafı tam olaraq qavramır. Ona görə də bu məsələnin də riskli olması barədə biz dəfələrlə danışmışıq. Yenə də sürücülərimizin diqqətinə bu məsələni xüsusilə çatdırmaq istəyirik.
1: Və nəzərə alın ki, dinləyicilər, çox isti havalarda, xüsusilə də bu cür bu hədsiz istilər zamanı maqnit qasırğası doğur havada və bu da sizə və ailə üzvlərinizə təsir göstərə bilər. Yəni, xüsusilə də soyutma sistemi olmayan avtomobillərdə məcburiyyət qarşısında qalıb, əgər pəncərəni açırsınızsa, o isti hava, o sadəcə isti deyil, inanın. O isti havanın, duğunuz havanın eyni zamanda maqnit təsiri də var.
0: Bəli, doğrudur.
1: Bu təsir nəinki müəyyən istiliyi verir sizə deyək ki, eyni zamanda baş gicəllənmələr, baş ağrıları, müəyyən spazm

0: övladları bu məsələyə biraz həssas yanaşsınlar. Yəni zərurət olmadıqca onların yola, xüsusən də uzaq səfərlərə çıxmağının qarşısını alsınlar.
1: Digər bir məqam da piyadalardır isti havalarda. Çünki piyadalar da bəzən ərinir getməyə piyada keçidinə qədər. Və yaxud yerüstü piyada keçidləri olur bəzən. Mən xüsusilə bu Heydərliyev prospektində, yəni o dəniz kənarı yollarda falan görürük ki, yol üstü piyada keçidləri olur. İsti havada günün altında onu keçməmək üçün, ora qalxıb düşməmək üçün diləşib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Positano, Bali, Mykonos.

0: barok ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.

0: Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

yaxşı çaylar açıb, görməyəcək günlər açıb, bəzənib düzlərimiz, çöllərimiz. Ağçı çaylar açıb, görməyəcək günlər açıb, bəzənib düzlərimiz, çöllərimiz. Adım salın düşüb ilə, yaraşıqsan bizim ilə, aldıq sənə bərdəni biz gözəl qız. Elimin güclü qolu, qüdrəti, qüvvəti, yetiribdir bu böyük neyməti, sərməti. Ah, çiçəklər açıb, görünəcək güllər açıb, bəzənib düzlərimiz çöllərimiz.

0: yana dal dal göz göz algı. Göz algı.
1: Danışır Bakı.
2: Dünyaya Pencere. Azerbaycan Radyosu.
3: Ben Zülfiye Xanbabayeva. Her birinizi ürəkdən salamlayıram. Radyonun güzülüyü münasibətilə bütün radyo əməkdaşlarını təbrik edirəm. Uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayıram. Hər zaman insanları birləşdirən, məlumatlandıran, marifləndirən, ruhlandıran və nəhayət musiqilərlə ruhumuzu oxşayan səsiniz daim ucalardan gəlsin. Təbrik edirəm. Uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayıram. Hər zaman insanları birləşdirən, məlumatlandıran, marifləndirən, ruhlandıran və nəhayət musiqilərlə ruhumuzu oxşayan səsiniz daim ucalardan gəlsin. Sizə sadiq dinləyicilər arzulayıram. Bir daha təbrik edirəm.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahibi.

0: 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına və Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sahəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək.

həm eləcə də hazırda bu ölkədə olan və təlimlərdə iştirak edən Ukraynalı hərbçilərlə görüşləri planlaşdırılır. Bununla bağlı paylaşım edən Ukrayna lideri müharibə illəri ərzində iki ölkə arasında çox güclü əlaqələrin qurulduğunu diqqətə çatdırıb. Zelenski Birləşmiş Krallığın yeni baş nazirinin qəbul edəcəyi ilk əcnəbi qonaq olacaq. Hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi Ukrayna üçün prioritet olaraq qalır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski

0: nəzərindən. Rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark,

Ondan isə Avropada Milanın La Scala və Paris Opera evindən sonra üçüncü yerdədir. Macaristan Dövlət Opera Evi dünyanın ən gözəl tikililərindəndir. Binanın qarşısında Ferenc Liszt və Ferenc Erkelin abidələri ucaldılıb. Teatr həm də Macaristan Milli Baletinin əsas səhnəsidir.

0: arıdadır bir gözü, qalmayıb yazıqda can. Noxud qorxur amandır, onun halı yamandır. Dırmaşır tuta-tuta, əl atır paraşuta. Asılır o havadan, baş qurtarır davadan. Qalxır göyün üzünə, danışır öz-özünə. Baxır yenə keyfi saz, aşağıda gəzir qaz. Gölməkə kənarında qurğur salıb qurbağa. Noxud baxır torpağa, xərçənglər su içindən çığırırlar. Düş bura, gülür noxudun oğlu, göydən deyir onlara. Heç burada pis deyil. Ləklərin qoruqçusu, yaşıl papaq quşqovan gülür. İşin düzəlib, uçacaqsan, ayacan. Amma ki, ağ paraşüt arıqladı, qaldı lüt. Balaca bir meh əsdi, yazığı fırlatdı çox. Sabun köpüyü təki, birdən-birə oldu yox. Noxud oğlu göy noxud, bizim yumru körpəcik əsə-əsə düşürdü kirpinin üstünə.
1: Gəl biraz çörək yək, sonra xurcundakıları bölüşərik.
2: Yox, əvvəl bölüşək, sonra isə yeyib yatarıq. Gözəl yerdir, bizi heç kəs narahat etməz.
0: Futbol meydanında sən tez sıçrayıb düşərsən, axı sən topsan gözəl. İş körlənir an-ba-an, bu bəlkə də yuxudur. Stadion ürküdür, balaca göy noxudu. Qaqqıldaşır cəmaat hasarın yanında bərk. Mərcan xoruz dayanmış qapının ağzında tək. Hakim çığırır, vurun, zərbə, vuruldu bir qol. Dayanın, mən də dostlar, topu vurun bircə yol. Toyuqlar yaşıl topu vurub ayaqlayırdı. Yazıq noxud ağrıdan hönkürüb ağlayırdı. Hamı qaqqıldaşırdı. Vur gözünə dönüm, vur! Noxud dəyən zərbədən yenə göylərdə uçur. Zərbədən noxud bala öləcəkdi az qala. Uçub meteor kimi hasardan açdı birdən. Düşüb otun üstünə fikirləşdi. Sağam mən. Ah çəkdi, inildədi, ovuşdurdu gözünü. Sonra küləyə tutdu yaşıl noxud üzünü. Nə olar, qoy şey içsin, ağrılar bəlkə keçsin. İndi yazıq noxudu yoxdur gəzib axtaran. Qoyun yatsın, yazıqdır, yuxusu gəlir yaman. Qolbudaqlı ağaclar gəlir ona köməyə. Ulduzlar yığışırlar ona layla deməyə. Kələkbaz küləyə bax, görün necə tələsir. Havadan yorğan tutub noxuda tərəf əsir. Səhərə də az qalır, xəstə bərk yatır hələ. Birdən hasar tərəfdə qopur yaman vəlvələ. İtələşir danalar, başların əyə-əyə gedirlər su içməyə. Heç bilirmi ki, naxır, səs salmaq olmaz axı. Noxud oğlu oyanır, yaxşı deyil əhvalı. Yazıq tərpənə bilmir, özünə gəlmir halı. Ona əylib baxan başı ləçəkli kimdir? Bəlkə tanış həkimdir. Balaca Lilianadır, kolların arasında noxuda deyir. Tez ol, sən ovcumda gəl uzan. Noxud deyir, Liliana, isti bir yer tap mənə. Yaralarım sağalsın, canım yenə sağ olsun. Qızcığaz yer düzəltdi, tecə üstünü örtdü. Yat, balaca noxud, yat, isti yerdə sən rahat. Qardaşı su gətirdi, tez-tez noxuda verdi. Dedi, böyü, tez boy at, sən də boya başa çat.

0: Bir dəfə səhər çağı, qızaranda dan yeri. Bilirsiniz nə gördü Lilyananın gözləri? Oyanmışdı göy noxu, başında yaşıl ləçək. Qalxdı günəşə sarı, böyüdü, açdı çiçək. Sonra qurdu ailə, üç oğlu oldu gözəl. Üçü də əkiz, dəcəl. Bələnibdir üçü də göy buynuzun içində. Günlər keçir dalbadal, onların da yeri dar. Görəsən nə zaman bəs onlar ayrılacaqlar? Cavab vermək çətindir. Ancaq bilirəm ki mən, onlar da köçəcəklər öz rahat yerlərindən. Dalaşacaq noxudlar, buynuzdan düşəcəklər. Çölə gedən cığırla yəqin ötüşəcəklər.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1960-cı ildə lindir.

0: Bakıya köçən Şahmar Ələkbərov hələ 3-cü kursda oxuyanda Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına işə götürülür. Bundan sonra məşhur sənətkar Adil İskəndərov onu kinostudiyanın nəzdində özünü yaratdığı kino aktorluğu studiyasına dəvət edir və ustad sənətkar taleyini kino ilə bağlayır.
1: Götür qılıncını bir də. Hücumuna söz yox, müdafiəni unutma.
0: Şahmar Ələkbərovun çoxçalarlı yaradıcılığından saatlarla danışmaq olar. Amma biz unudulmaz sənətkarla bağlı çoxlarının bilmədiyi məqamlara toxunmaqla onu daha yaxından tanıtmaq istəyirik sizə, əziz dinləyicilər.
2: Günahı olmayanlar bəraət qazandılar, azad oldular. Səni niyə qayıtmadın? Yəqin orada sənin üçün biz keçməyik. Vətəni də, bizi də unutmuşsan.
0: Həyat yoldaşı teatrşünas Kəmalə xanımla

istersen Bakı qədər gözəl Bakım Sən ümidlər şəhərsən Safım Bakım, Bakım mənim Təkim mənim, Bakım mənim Məhəbbətim, Bakım mənim Mehribanım

incinik oxumuşam yüzünə. Həsrətini anlamışam gözünə. Qocalmışam səndə olan dözünə. Həsrətini anlamışam gözünə. Qocalmışam səndə olan dözünə. Sevdiğini ahın ya.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
3: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağarışma, görünmə,

görünmək, ağarışmaq, yetişmək, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarma, çallaşma, ağarma, solma, bozarma, ağarma, görünmə, ağarma, işıqlanma, ağarma, yetişmə, yara, ağarma, parıldama, ağarmaq, çallaşmaq, ağarmaq, solmaq, bozarmaq, ağarmaq, işıqlanmaq, ağarmaq, görünmək, ağarmaq, yetişmək, ağarmaq, parıldamaq, ağartma, boyama, rəngləmə, sürtmə, ağartma, parıldatma, ağartma, köçürmə, ağartmaq, boyamaq, rəngləmək, sürtmək, ağartmaq, parıldatmaq, ağartmaq, köçürmək. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Bestekar tez bir vaxtda orkestr üçün Bolero adlı piyes yazdı. Həmişə özünə yeni, keçilməmiş yollar açan Ravel, bu dəfə də texniki cəhətdən əl qolunu bağlayaraq eyni ritm, eyni melodiya və dəyişməz ovqatda 15 dəqiqədən artıq olan əsər meydana gətirdi. Bilinmir, bəstəkar bu addımı atmaqla o vaxtlar cəmiyyətin təzə yaranan yüngül musiqiyə marağa üsyanıydımı, yoxsa dar çərçivə içində möhtəşəm əsər yaradan bəstəkar fenomenallığını sübut etmək istəyidimi? Hər halda, bu yüngül əsər Ravelin orkestr sirlərini mükəmməl bilmə qabiliyyətinin zirvəsiydi. Premiera zamanı, bu piyesi heç vaxt böyük konsertlərə daxil etməyəcəklər deyən bəstəkar yanılmışdı. Əsər tez bir zamanda məşhurlaşaraq, nəinki Ravelin, bütün 20-ci əsr musiqisinin vizit kartına çevrildi. Beləliklə Ravel, Bolero.

Bundan başqa rayon ərazisində binasının fasadını bəzəyən dəqiq naxışları ilə seçilən gözəl Xan evi kimi məşhur tarixi abidə qorunub saxlanıb. Lənkəran Səməd bəy Mehmandarov Həzəslanov kimi görkəmli şəxslərin ata yurdudur.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 070.
1: İstədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu sizi

0: çox adamı protestant ediblər. Məsələn, Təbriz şəhərində bir çox erməni və müsəlman, o cümlədən bir neçə molla və seyid protestant olub. Protestantlığın əvvəlinci şərtlərindən biri qardaşlıqdır. Bir-birinə kömək etməkdir. Bizlərdə isə qardaşlıq yoxdur. Özümüz bir-birimizin ətini yeməyə hazırıq. Ermənilərin Ararat jurnalı yazır ki, may ayının 5-də günortadan sonra İrəvan şəhərində sel olub. 7-8 ev bilmərrə uçub tələf olub. Yüzəcən ev su ilə dolub. O sel şəhərin içinə bir böyük daş gətirib ki, onun ağırlığı 3400 girvənkədir. İyulun 20-sində Peterburqdan yazırlar ki, bugün şəhərin böyük küçələrindən getməyə yol yoxdur. Oralarda mötəbər adamların övrətləri Osmanlı ilə müharibə edən xaçpərəslər üçün pul yığırlar və o qədər pul verən var ki, bütün küçələr doludur.
1: Əkinçi qəzeti 1875.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

usulü ilə tut ağacından hazırlanır. Çanağın üstü 4 mm taxta lövhə ilə örtülür. Qol və kəllə hissəsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Çoğurun səs düzümü kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir.

gözümün kədərini boğuram, həm acı həm

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng et.
0: Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən,